Berikan berbagai macam pemberian. Maringi kenikmatan atimu. Maringi lejar pikiranmu. Maringi sehat badanmu. Dan lain sebagainya. Niku jenenge Allah madep. Di sak jurune sembahingku Allah madep ning sliramu supaya kawula iku sliramu iku madep maring Gusti Allah. Madepmu kaya modele budak madep ning majikan. Nggih. Budak sing madep ning majikan ku nomor siji. Sipati budak madep ning majikan tadzallulan. Rumangsa ina. Wajana melurut tasliman pasrah. Seorang budak madep majikanku siji merasa hina. Ya merasa hina kudus pundi. Ojo merasa gagah. Ngungkuli rajane. Ojo merasa gagah ngungkuli majikane. Ojo. Tadalul merasa hina. Taslim pasrah. Pasrah ning majikan duka Gusti sandangan kula duka Gusti minuman kula duka Gusti pakaian kula duka Gusti kesehatan kula pun kula pasrah panjenengan. Lah budak niku nggih ngoten dan aslim nomor loro tabadzul. Tabadzulan, tabadzul. Tabadzul itu penyerahan penuh atas dirinya. Gusti, kula niki pengen damel nopo mawon monggo. Lah budak niku nggih ngoten di hadapan majikan. Kula niku pengen kengken ngeramu jaran nggih monggo. Pengen kengken nyaponi dalem nggih monggo. Dikengken ngiseni jeding nggih monggo, dikengken ngupeni perkubunan yo monggo, monggo. Duku awak kula pengen dadosaken napa monggo, niku jenenge tabadul. Penyerahan dateng Gusti Allah. Duku Gusti kula pengen damel napa. Nggih. Kula bapak di sana niku enten jenenge tahodduan DPDP DPDP. Gusti duka kulonku sampe damel nopo monggo. Tapi Gusti wong pengen kondat ingkang moho agung nek teng Gusti Allah. Dat ingkang moho luman. Dat ingkang moho moho moho. Lah kula niki lambuk nggih diparingi anu lan anu. Lho, niki jenenge DPDP. Ya kaya budak ning ngene majikan itu majikan panjenenganku gadah napa-napa gadah. Sandangan apik nggih gadah. Kula niki nggih paringi sandangan sing apik ngoten. Pangan sing enak nggih enten mbok kula niku pengen paringi panganan sing enak. Beniku ndamel patidur kula sing apik nggih saged majikan kula payangi nggih petidur sing apik omahe nggih sing apik niku jenenge nggih DPDP nek kula lepat nggih majikan masuk kelepatan sing ali nggih panjenengan sepunten napa malih kelepatan sing ageng nggih pengen sepunten tengene Gusti Allah nggih ngoten nggih jenenge tahaddu DPDP ning Gusti Allah. Insya Allah kapane DPDP ngoten diterima mbek Gusti Allah. Napa malih atine niku ternyuh dalam membaca niku sampai tekan dadekno mripateku keluar air mata. Rabbi firli warhamni wajukburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Oh, iki masuk di dalam hati jenenge tahadduk tadarruk
Wa tahassu ta

0: It's time.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.